等李光荣个蹲的潘多花拉蹲子就被偷了下子，就是啊，一等李光荣个蹲的潘多花拉蹲子就被偷了，给钱啥啥的。回那土里什么人偷几块砖呢？土里呢，他等某个光荣个蹲拉下个呢，土里希望他没光胖了估计了。他到某个等了土里子去了，第一个等的土巴呢，潘多巴跟的一路刚刚跟着就是那土里是哇，他们李兰巴的跟那个一路跟着就是，莫兰呢啊，但是李人就是啊，但是李人，他那下娃是不是叫啥人？啊，李莫兰的。土里子蹲到木巴地，地上的瓜呢，外子土里是因为吃里泥娃样的。这个泥娃的下娃的更个蹲子银巴，俺们西里古尔下巴怎么给人啊？下娃的更个蹲子西巴，俺们西里更个蹲子是因为下为一等、二等下是不光荣更个蹲子呢？过年些过年一等、二光荣是因为哪个哪哪？理解爱我等理解下娃女干的人，理解爱我等理解下娃女干的呀。对呢，给你四十五拉顿的一个七十等、十十等、吨十等，还这些比给娃十十只低，你娃子特别呢，给七只车子的啊，给娃十十只大的，刚才呢，七十、十十、吨的，还这些比。趁着这个，你能啊给我说些这啥子呢？拉顿个四十个车子，你顿的真特殊呢？啊，给我说些这啥个泥瓦顿的呢？这马特呢？啊，给我说些这地泥瓦马多马特的人。你给我说些这地泥瓦这马特呢？让啊历史笑话们，要不那能一句啊给些马硬币车子去了。台湾托巴热德格麦滚，台湾还得德格麦滚。人就蹲得很动，台湾这边蹲得严重些。到了这些马街娃了，街中玩的都给钱人的。人得很动，台湾这边严重些。这种子呢，第二天就要给钱人。这呢，你是送了，这些鸡蛋你是肉了。刚才呢，这只吃的长的功能的人。你吃的是为给我生气吃的，这只是的真是为吃的是为给我生气吃的，肯定能跟这些话呢，还人家把这姑姑的啊，还人家把人，还人家比吃的真子呢，该一顿的头子呢，该玩头子呢，顿地的，混着在那哪等谁去给头扒了，就扒一股呢地的。人的山东啊，人家吃的山东的，出那孟家沟，出北市孟家沟的，那你台湾这都严重些的，台湾希望呢，是这个悉尼的台湾啊，里头牛毛个那个希望来把里台松路人家台湾的，严重希望呢，趁地盆做的，是被盆做团结了，主要是为三百个人家严重是的。啊，用户没办通啊！趁你碰错了，用户没办的；设备碰错了，用户没办的。通话了，严重的。啊，这个没希望呢。通过你出发马登贝啊，通过你出发的马登贝儿，是的，那些上升那些，有本年把那工资卡得等，第大于我的。没本希望呢，啊，得没本儿工吧的呀，得没弄到这么多个姑姑个，是不是？你话开始给我才是这啥？第一，你话人把马一样，这个公务个到哪得呢？给予到哪就把，或者那光了有的穷阿姨，根据地拉上岔路，是为拉闸道，那意思话给钱人是为拉的，是说话呢？那去那出公务个等等，啊，你等许久到那公里，刚拉原来从阿姨工作地拉是为拉闸牛毛，地拉是为拉闸的，那一句话给钱希望呢，二号个来呢，那个干他说的，
rilemni odo gechem joqtsaz giyen gude tite tsongi pamala kiwa alamala chopa ta yan rilemni ejgnu gechem yan zjer tena adachu chizg pe gechen khoy juzna chetel hatta shitta tunt niwa jtapa gechet niwa menjemba gechem bayimba na adachu chizung go adar ki jung go gechek joqtsa pamala kiwasha hala chupambe kiwa ta la dan khilem ge jgnu wa nei jwa gi che yo chine jela mark shi chong la kha tu bo ma chung ki na la chi she ta la da ta ve na gi che to mun jok pa ne lhsu ta ti ti la pam ber mun do pa jin ta ta shi ne nei jwa gi che la mun jo de ju a tine jenje napala markus na no pa ma to pemba me ke tinu de la gi che min jo de se pa cho cho la kha kha thum bo se na yo lo che me ni wi sa me tnu we je ta ta shi ni de ya na yi jo a gi che zu min jo de kyan ke la chi she de chi se pa la chi she a dho ma la chi she zu zu na ne yi jo a gi che le ke ro ge ra chen ki na la chi she zu na ne yi jo a gi che zu min jo a ne Shankala chichata shacha pama tukpi na shankana yi chisha zanar shankala shankana la chisha panda nai ziwa gi chata mandu di gi chata njokpi tham gi chya yintang mambi njok tham kangni njokunar na lakhsuk jahsuk khsujing njokunar tina nai ziwa gi chata la uzu adajung ngini njokchazga arglenji ngini njokchazga ཁསོ་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན
xiawi yi la pen duk pa ta la sa shun ta xiawi yi la pen duk pa thuri sa mo le de we ta ta ti re xiawa la pen duk pa thara thopa de de me gön du de re thara thopa de de me gön ta wi hui jön de xiawa la pen duk pa re ti tong chong yi xiu re wu ma gu de na zhi li la pen duk pa re xiu re wu ma gu de na li la pen duk pa re xiang zhe de so ra de chu chung de zu de de ta de chun zhe na xiawa la pen duk pa re ti de ge pen duk hui yi la xiao yi yin zhuk pa shi ge de li jie ni wu zhuk pa shi ge de xiao wan zhuk pa shi ge de mo zhe ge sim yu de nan yi zhe wa ge che ge neng ge nang pan zhe ge che bei yin zhi ge ya ta de ba ni zhe ren nan yi de ba ni zhe a me de ni lan ji pa ne xue shu shi yu en ba zhe chi ni din de men ge xian de mi long se xiang de cha meng ye ge de qi de wo de nan le le arasa to khumbu ji den ta kayon de janang ta terma yekut tsumu ni shuru to khumbu wa ju sula la yu ji pa ne khai su la yo ba la chen ni su tan cha la la yu ge rong wa ta de ni la tang ta ji wi tan lu che mo ri na se ren ji ta la la da ji na chu shi nu ge gua ti ge sa ta la tang tan le ge hui jun de ta ju ku ge de ji ra Tena dinani adamba ni zena khu ni sa ge zhe dan sa ge zhe ti se re shi par la tong ge ni sa ge zhe ta dan sa ge zhe ti il kha khu ro du gu ge te du ko te ne ye da ba ni ge ngin zhe zhe te yam dan sha ta ni sha ani se yo tong chu me chang chu kha shu se yo de na ni sha ta dan sha ni se me ge wen ba de chi ni de na ni xia yu ge gang ren na chi ren dan xia chi ren dan xi zhe wen ba ren ni xi zhe wen ba ren den de men de na dan xia me ren
Saint-Mélon, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c